0: Human. Alayende.
1: Yes, Sambusi de Rastaman.
0: Juice the Marinator.
2: Who's the Rasta?
0: Sisi yao, tuko na kinara kende.
1: Rais Papa.
0: Ukipenda muite Papa Alano.
1: Lazima.
0: Kwa ploti.
1: Koploti wa namnawu.
0: Kama Baba Alan.
1: Lazima, jina ya